www.2026agworldcongress.org. Na watu nga kwa anopani ya yuenshe munubi. Wabesha asye anopano nkron kwa si enyumeno numnifa. Wa Black Star Square. Na Transport Stadium sobe soja wa enyumeshe munubi. Debiara. Free nonson kopi menyumeno nkronifa. Woba. Fawe fipan fo. Webusu ya fo. Ne wunan fo num kahumbra. Kaise. Enyumeshe munubi ye free. Untia kapre. Entieni ko bra. Na yen kamba kwa semyo. Ya sumayeng. Ashe diabako. Amen.

minute. Eh, kosua die. Titi atempon. Titi atempon. Opening kasi na nkasa. Edufie. Ti frobi non frobi. Frobi non frobi. Sebrenason. Wadum 106.3 FM.

0: radio station in Ghana. Adom FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetutu jagu ma samre ufye jo mwotwe nyandabe uneng. Asamre jo kikensu densu ya odan samusu yomu. Ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninyo obo ngokuro ko dechira adechi. Ensuro kun Adom FM. Osajefo Adom FM. Chirikwe Adom FM. Sarimuse Adom FM. Moneku Adom Odom Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wawo ya un Adom FM kura u radio station akofunani mpintin
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie